نشره تر بازی وز پشکش حکیم خاک مال حال دنیالی که زیر سر وامپیر کاخ هرگه بکن